0: за нея.
1: Най-бъля музика. Най-бъля музика. Най-слушани песме. Най-слушани песме. Най-вече хитови.